0: Ey bror, jag tror inte vi behöver springa någon mer alltså.
1: Marit, varför?
0: Jag ser inte ens dem, jag tror de är fett långt bak alltså.
1: På riktigt? Abba, är det där dem?
0: Ja, som ser ut som vi